het gehoor waar Jesus maaltyd hou by die Farisee met die naam Simon. In haar hart was soveel dankbaarheid, dit het haar deur die donker nacht gedryf, want sy moes net na Jesus toe kom. En daar staan sy voor die deur, en sy weet wat sal gebeur, as sy ingaan, sal haar wou keer. Maar in haar hart was soveel dankbaarheid, vernedering kon haar nie styf, en sy val

kry. As die duivel op jou rug rondry en jy het nou lang genoeg gery. Onthou die Here is nog altyd daar en hy is by jou, alles hier waar.

0: Laurus bied aan sout en peper. Peper, peper.
1: G N R.
2: Jakobus 1 vers 2. James 1 vers 2. Sê 'n baie snaakse ding en ek gaan dit nou baie direk in moderne taal vir julle sê. Dit sê dat jy moet jubel en bly wees wanneer allerhande goeders met jou verkeerd gaan. Wanneer jy sukkel en die finansies gaan verkeerd en die pap val op die grond en al die tipe van goed. En hierdie boodskap wat ek nou vandag met jou deel is baie beslis nie vir mense wat nie 'n begeerte het vir die Here nie. En as jy nie regtig 'n begeerte het vir die Here nie, gaan jy hierdie boodskap glad nie verstaan nie, so moet jy eers verder luister nie. Maar vir julle ouers wat werklik belangstel, kom ek julle vertel wat dit beteken. Ek is so bewus daarvan dat ek dikwels die Here gebruik as 'n notapteken. Wanneer dinge sleg gaan, dan ewe skielik is by stilte tyd beter, by gebedstyd is beter, ek spandeer tyd met die Here. Maar as dit goed gaan, ek is 'n bietjie besig vandag. En dit is, glo ek, waarvan hierdie skrif praat. Wat sê, jy moet jubel en bly wees as dinge swaar gaan. Want Vader weet dat dit is die tye wat ons naderkom. Dis die tye wat wanneer ons sy aangesig soek. Dis die tye wat ons opnuut van sy beloftes bewus raak en van sy liefde, van sy getrouheid. So, ja, ek probeer leer dat wanneer dinge verkeerd gaan, sê ek, ag, Vader, dis duidelik dat ek het U afgeskeep en dat U besig is om vir my te sê, ou seun, kom nader. Jy is besig om op jou eie paadjie te gaan, jou eie ding te doen. En dit is nie waarvoor ek jou geroep het nie. So, dis wat ek vir julle wil sê. As jou dinge verkeerd gaan, en dinge lyk nie lekker nie, die pap val op die grond, jubel en juig, want Vader sê vir jou, hey, my kind, kom bietjie nader, jy is alweer besig op die dwaalpad, en ek probeer jou nader trek, en daarom, dis die enigste manier wat jy luister, is wanneer daar dinge bietjie sleg gaan, so, rejoice in the Lord, and again I say, rejoice.
0: Laurus bied aan sout en peper. Peper, peper, peper.
1: G N R.
3: Coming up next. More great music.
4: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. G M R Life.

Jong daarvan sy woord, so ver bo ons gedagtes, verklarings en verstand.

sal jy soek tot by die dood. Dis te swaar, dis te heilig, dis te groot. Dis verborgen, dis geheime.

liever won. Almo wil Jan, almo is hier regtig liever won. Sit nou en fluister, ek is liever Jesus. Sit nou en fluister, ek is liever won. Almo wil Jan, almo is hier regtig liever won. Staan op en skree nou, ek is liever Jesus. Sit nou en fluister, ek is liever won. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom?

Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En hy wonder maar net, is hy nou in die hemel, of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde, al wat eintlik tel. Is hy in die hemel, of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde, al wat eintlik tel. En hier lê suster Sarie, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel, of is sy in die hel? Want dit is op die ou einde, al wat eintlik tel. Is sy in die hemel, of

0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. Broer en suster, ek groet jou in die wonderlike, lieflike, kosbare en heilige naam van ons Here Jesus Christus. Dis 'n voorreg om 'n kind van die Here te wees. Dis 'n voorreg om die dag te begin met sy woord en 'n voorreg om dit saam met jou ook te kan doen. Vandag staan ons stil by dag 32 na die opstanding van die Here Jesus en ek praat met u oor eenheid in wagtyd. Handelinge 1 vers 14. Daar staan: hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking. Ons is nou in die wagtyd tussen die belofte en die vervulling van daardie belofte. Wat doen die disippels in hierdie wagtyd? Van daaruit moet ek en jy baie leer. Hulle kom saam. En wanneer hulle saamkom, bid hulle. En hulle bid nie net nie, hulle bly eendragtig. Hulle wag nie alleen nie, hulle wag saam. Want broer, suster, eenheid is kragtig. Die Bybel sê, hulle almal het eendragtig volhard. En dit beteken, dat hulle dit gedoen het soos met een hart, dieselfde fokus. Hulle het een doel voor oog gehad, om Jesus se woord ernstig op te neem en om te wag. Daar is iets besonders wat gebeur, wanneer mense saam staan, wanneer hulle saam glo, en wanneer hulle saam bid. Eenheid bring krag. Nou, ek wil sommer net sê, dat die Here gee vir ons hierdie saam bid, saam wag, want ek en jy hoef nie eensaam te wees terwyl ons wag nie. Baie mense gaan deur wagtye alleen, en wanneer hulle deur hierdie wagtye gaan, dan trek hulle terug. En hulle raak al stiller en hulle worstel op hulle eie. Maar die disippels wys vir ons, soek mekaar op. Dra mekaar, strek die hand uit na mekaar. Ondersteun mekaar. Ons moet saam bid en ons moet saam bid met dieselfde hart vir die waarheid, vir die plan van die Here, sodat God verheerlik kan word. Gebed is die sleutel in wagtyd. Ons sien wat die disippels doen. Hulle bid, nie net een keer nie. Hulle volhard. Dit beteken dat hulle aanhou om te bid. Dat hulle nie opgee terwyl hulle op die Here wag nie. Om aan te hou klop, want gebed hou jou hart gefokus. Volharding in gebed was nie maklik nie. Dit het tyd geneem en dit het verseker dissipline gevra. Soos wat dit ook by jou sal tyd neem wanneer jy ernstig die aangesig van die Here soek. Maar ons sien dat die disippels het nie opgegee nie. Hulle het aangehou om te bid. Nou broer, suster, ek wil dadelik sê dat eenheid is nie iets wat outomaties gebeur net omdat ons saam bid nie. Om eendragtig te wees, vra dat ons almal nederig moet wees. Dit gaan nie oor my en oor my saak nie. Ons moet onsself verneder voor die aangesig van God, sodat die Here se plan in ons lewe kan seëvier. Om eendragtig te wees, vra vergifnis. Om eendragtig te wees, vra liefde. Ek en jy moet ons eie wil neerlê. En ons moet ander aanvaar en ons moet saam fokus op God. Eenheid is 'n keuse. Nou, ons sê dat Jesus leef. Dit is wat ons oor praat in hierdie tyd. Ons behandel die 40 dae na die opstanding van die Here Jesus en hoe Jesus verskyn het en bevestig het sy woord en hoe dit hulle geleer het dat hulle kan weet dat die skrifte op hom toepassing het, wat voorspel het dat hy kom en dat hy as verlosser kom en. En dan sien ons dat hy ook in hierdie tyd hulle voorberei vir dit wat moet kom. En hy werk in gemeenskap. Met ander woorde, wanneer ons saam die aangesig van die Here soek. omdat Jesus leef, bou hy nie net individue nie. Hy bou 'n liggaam, die liggaam van Christus. En ons het mekaar nodig. God werk dikwels deur ander mense. Die Here werk deur saam staan en die Here werk deur onderlinge gemeenskap. Saamwag versterk geloof, broer, suster. Jou geloof word versterk, jy word bemoedig en jy word herinner aan God se beloftes. En is wonderlik om te weet, jy staan nie alleen nie. Ons weet, dis voorbereiding vir wat kom. Hierdie wagtyd in eenheid was nie verniet nie. Dit het hulle voorberei, dit het hulle harte reggemaak, reg ingestel en dit het ruimte geskep vir God se werk. God werk in die wagtyd. In ons wêreld is isolasie baie maklik. Onafhanklikheid word so normaal. Maar God sê, kom saam. Bid saam. Staan saam. En ek wil vandag vir jou vra en vir jou dankie sê, dat jy deel is van hierdie groep. Dankie dat jy vir my bid, soos wat ons vir jou bid. Dis 'n voorreg om hierdie groep te kan hê en die evangelie boodskap te deel tot eer en verheerliking van die Here. Maar kom ons vra onsself vanoggend. Is ek alleen in my wagtyd? Of is ek saam met ander? Het ek mense saam met wie ek bid? Dra ek by tot eenheid of bring ek verdeeldheid? Die disippels het nie gewag nie. Hulle het saam gewag. Hulle het saam gebid. Hulle het saam geglo. Jy hoef nie alleen te wag nie. God gee mense om saam met jou te staan. Kom ons bid. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat ons vandag weer, Here, herinner word dat U leef. Dankie Here dat ek nie alleen hoef te wees nie. Help my om saam met ander te staan. Leer my om in eenheid te leef. Gee vir my 'n hart vir gebed en help my om nie op te gee nie, maar om aan te hou bid. Werk in ons, Here. Berei ons voor, Here, vir wat U vir ons gaan doen in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Puta Sissa, saam in gebed is ons sterker. Gaan hierdie dag in en praat met iemand. Bel iemand. Neem tyd om saam met iemand stil te word en die aangesig van die Here te soek. Baie geseënde dag vir jou in Jesus naam. Shalom.
1: You are listening to Good News Radio.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Elke trek vertel een oude verhaal. Elke afdraaipaaikie sien ek duidelik raak. Maar duur dit alles hier het u oor my gewaak. En ooral in die donker het u my weer kom haal. Want die weer

enkel glas lewe. En dit selfs nadat hulle Jesus aangeneem en wedergebore geword het. Jy sien, die Satan hou nooit op om ons aan te kla en te veroordeel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf.

dood het vir al jou sondes betaal, selfs vir dit waaroor jy nie oorwinning behaal nie. Daar is niemand wat sonder sonde is nie. Nie eens die vroomste, godvreesendste man van God is in staat om heeltemal sondeloos te lewe nie. Die Bybel sê, ons regverdige dade is in God se oë soos 'n besoedelende kleed. Jy het met die beste bedoelings in die wêreld geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen, is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend.

altyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê. Jy is sy kind en hy bly lief vir jou. Jy kry die ewige lewe nie omdat jy in staat was om sonder sonde te lewe nie, maar omdat jy Jesus aangeneem het. Hy gee dit alles vir jou, nie omdat jy iets kon regkry nie, maar omdat hy jou lief het.

0: Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Ken julle die vers in Hosea? Okay. Hosea 4. As jy Hosea dink, dan dink jy dadelik my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Okay, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Dis die gedeelte in Hosea 4. En baie mense ken die gedeelte. Weet julle eintlik waaroor gaan die gedeelte? Het jy ooit gaan lees? Dit gaan oor Israel wat God se kennis. God het kennis vir Israel gegee deur sy profeet Hosea. En obviously nie net deur hulle nie, dit staan nou al geskryf in die woord van God. Hier is baie naby in die Nuwe Testament. En hulle het dit verwerp. En omdat hulle dit verwerp het, het hulle sekere goeders begin doen wat mooi daar verduidelik word. Hulle het geen trou nie. Hulle het geen liefde nie. Daar's geen kennis van God in die land nie. Hulle sweer, hulle lieg, hulle moor, hulle steel, hulle pleeg oorspel, hulle breek in. Alles is 'n bloedpad. Hulle priesters of eintlik hulle profete maak droog, want hulle sê God het gesê, maar hulle het nooit gesê nie. So, dis net chaos. En die chaos was veroorsaak nie omdat hulle nie die kennis gehad, omdat hulle nie Bybel gelees het nie. Die kennis, die chaos was daar, omdat hulle die kennis verwerp het, wat God vir hulle wou gegee. So, die Here het probeer om vir hulle waarheid te gee, want hulle is sy kinders, maar hulle het verwerp. En weer eens gaan ek terug na die woord wat sê, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. En so by the way, hierdie is God wat sê, ek het 'n regsaak teen Israel. Eindelijk sê hy nie net Israel nie, die Vader sê, teen die inwoners van die land, want ons nie net Israeliete wat nou meer al bly. Scary, nie? En net so terloops, en ek gaan nie vanoggend te diep aan gaan nie, klink hierdie nie vir my baie bekend nie. Wel, dalk is dit net ek. Geen trou nie, geen liefde nie, geen kennis van God nie, overspel, lieg, moer, sweer, steel. Die land is nie geseën nie. Alles gebeur met twis. As jy die waarheid praat, beklei die wêreld met jou. Dis wat hulle sê daar so in vers 4. Dis en profete wat opstaan en wat net nonsens praat. Hierdie klink, dit klink vir my of hulle nou beskryf. Interessant, nê? Dat God se woord vandag, môre tot in ewigheid dieselfde is. Die skerry ding van hierdie woord is dat Israel hierdie kennis ontvang, maar hierdie kennis verwerp. En omdat hulle dit verwerp het, het God nou 'n regsaak teen hulle. Want Israel gaan nie eendag voor God kan staan en ons nie geweet nie. Die Here het gesê, ek het jou vir jou gesê, maar jy het nie geluister nie. Dit laat 'n mens nogal dink, nê. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om ons kinders te leer van die Here. Want ek dink nie daar was ooit 'n tyd waar daar in die samelewing ooit so min Bybelkennis was soos nou nie. En jy gaan my sê, okay pastoor, maar hoekom fokus nou op baie Bybelkennis? Die logiese antwoord gaan wees wat ons lees in Hosea 4 vanoggend, is dat the lack of knowledge of what God's word teaches us is hierdie chaos wat daar verduidelik word. Nou kan ons kyk na ons land en ons kyk na wat hier aangaan en nou verstaan jy dat dis omdat hulle weet nie wat sê God se woord nie, nou doen hulle dit. Hulle doen is chaos. The lack of God's word bring chaos. So as jy wil hê dat daar minder moet chaos wees in jou kinders se lewe, laat hulle meer Bybel lees en nie net hoorders wees nie, maar daders wees. En dieselfde is van toepassing op my en jou lewe, nie net ons kinders se lewe nie. Nou kry ons 'n beter prentjie van wat daar buite aangaan. En nou verstaan ek Hosea 4 vers 6 bietjie beter. Maar daarom my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek van kennis. Ja, hoekom? Ja, julle luister nie. Julle luister nie. Ek het vir jou kennis gegee, sê die Vader, maar jy het verwerp. En toe jy het verwerp, toe verwerp ek jou. Harde woord, nê, maar so die waarheid. So by the way, julle, ek wou julle al maandag gesê het, ek bedien die naweek aan Marble Hall. So ek het die voorreg om sonoggend die 19 April in Marble Hall te bedien. En ek het elke oggend nou gekyk, maandag, dinsdag, ek moet onthou, nou is dit donderdag en ek wil graag almal uitnooi aan daai dienste kom bywoon. Die diens is eers 11:00. So jy kan nog redelik laat slaap en nog steeds betyd wees vir die diens of iemand wat bietjie verder moet ry sê, "Ja, nou kan jy kom." Die diens begin eers 11:00. Dis Sondag die 19 April en is by die adres is by Sela Marble Hall, N11 rigting Rutan
2: oorkant die Kwekwe Lodge. Maar ons sal vir julle, stuur net na die admin toe van die groep, dan stuur ons vir julle die inligting. Moet dit nie misloop nie. Ek is opgewonde, is lekker om die geleentheid te hê om Marble Hall te bedien, en is 'n familiediens, so is nie, is vir almal, en ek is opgewonde om daar te bedien, en ek wil julle uitnooi om deel te wees van die diens, en wat altyd lekker is, is om mense te ontmoet na die tyd, en saam te bid, en saam te gesels, en net, ja, dit is altyd die fellowship, en die is altyd vir my lekker ook na die tyd, so ek is opgewonde, ek hoop ek sien julle daar sondagoggend, 11:00 by die Sela Marble Hall, die N11 rigting route aan oorkant die Kwekwe Lodge. Ek hoop ek sien julle daar. Ek weet dit gaan geseend wees en 'n geseende fantastiese lekker donderdag vir julle verder. Bye bye.
3: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knaip is kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knaip is kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar, jy wat ingeskakel het by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom ook by ons Goeie Nuus Radio. Mag die Here vir u ryklik seën. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met u hier vanuit 'n dorp in Suid-Afrika, hier Randfontein, provinsie Gauteng. En hierdie mooi land hier in Afrika, die Here seën ons en hy gee ons die geleentheid om hier verskilmakers te wees. Nou my tema vandag is suksesvolle getuienis in die werkplek. En ons gaan daar in Handelinge 18 vers 3 gaan ons lees en ek lees daar vir u uit die 20 in jou nuutste Afrikaanse vertaling. Hy sê, en omdat hy dieselfde ambag as hulle beoefen het, hulle was immers tentmakers van beroep, het hy by hulle gebly en saam met hulle gewerk. Elke Sabbat het hy in die sinagoge gaan redeneer en probeer om Jode sowel as Grieke te oortuig. En toe Silas en Timoteus van Macedonië af daar aangekom het, het Paulus hom op die verkondiging toegespits en hy die woord verkondig. Nou, een mens hoor dikwels die term tentmaker. Nou, die was een beroep wat hulle as ambag beoefen het. Tentmaker. En nou, een tentmaker was iemand wat tente gebou het en in hierdie tydperk was tente belangrik, want hulle het baie getrek en in tente gebly, die volk. Dit verwys na 'n Christen prediker met sy, wat sy eie inkomste verdien. Dis wat ons in die moderne tyd as 'n tentmaker oor praat. Ek is byvoorbeeld ook 'n tentmaker, want ek voorsien my eie inkomste en dan werk ek ook vir die Here. En jare lank het ek bedien verskillende plekke, bedien in die jeugakker, bedien in die kinderakker, bedien in die evangelisasiedepartement en lank in vorige gemeentebediening was ook in die sangbediening. So die Here dan een mens gebruik. Maar een mens hoor het dikwels hierdie term, tentmaker. En ek het nou genoem dit verwys na een Christen prediker, wat sy eie inkomste verdien deur die ambag of beroep, wat die Here vir hom gegee het. Nou Paulus was een van die grootste evangelis, predikers en apostel van alle tye. Maar hy moes ook een sakeman, hy was ook een sakeman, wat as tentmaker gewerk het. Hy het al op talle plekke geskryf, dat hy probeer het om vir iemand een las te wees nie. Hy het ook gewerk om in sy eie behoeftes te kan voorsien. Dit maak nie saak wat jou ambag of beroep is nie. Ek wil jou vanoggend aanmoedig om nie neer te sien op die werk van die Here en die werk wat die Here vir jou gegee het nie. Jy kan net so 'n suksesvolle getuie wees in jou werksplek as iemand vir wie die Here voltyds tot die bediening geroep het. Daar waar jy elke dag werk en 'n tentmaker bediening staan, dat jy daar net so suksesvol wees deur jou bediening uit te leef, deur die woord van die Here uit te leef. Die Here het al baie deure vir my oopgemaak. Deure wat ek nooit gedink het sou oop kom nie. En is nie bloot omdat mense my ken nie, maar dit is omdat ek bereid was om te luister toe die Here my roep. Nog iemand wat ook 'n baie bekende tentmaker is, is oom Angus. Hy is 'n boer. Hy boer en hy maak sy eie geld. Maar hy het hoë plase ontmoet reg oor die wêreld. En oral waar hy kom, het hy gedoen wat die Here vir hom sê om te doen. Hy het reg het gepraat. Sy woorde nie omgedraai nie. Hy het genoem wat hy moes noem. Hy het vir hierdie volk gesê, julle moet omdraai, julle moet die Here dien. Hy het ons gewaarsku. En ek dink, sy woorde word aanvaar daar waar hulle spreek. Nou hierdie gedeelte sê ook dat ons moenie dat ons beroep, ons moenie op ons beroep neersien nie. Doen dit met jou hele hart, wat jou werk of ambag ook al is. Gebruik elke geleentheid wat jy kry om die suiwer woord van God te verkondig. Daar waar jy kom, gebruik die tyd. Daar waar jy in die dag is, of het op jou plaas is, of het in jou werksplek is, of het in jou landerye is, of het in jou fabriek of jou myn is waar jy werk. Laat toe dat die woord van die Here suiwer verkondig word daar waar jy kom. Dankie Here vir u goedheid en guns. Suid-Afrika is honger en dors vir u en die woord, Here. Daarom gebruik ons, as u Paulus wat 'n tentmaker was, Here, en hy die grootste evangelis, prediker, apostel van alle tye was. As jy hom kon gebruik, Lord, ons staan en ons sê vir u, u is ons, nederig, maar bereid om vir u te doen. Amen en amen. Here, ek bid vandag, elkeen wat luister, om te besef dat ons kan suksesvolle getuienisse in ons werksplek, in ons alledaagse lewe wees. Help ons, Here. Neem ons hand, lei ons. Krag tot krag, van oorwinning tot oorwinning. Ons gee u die lof, die eer en die aanbidding.

seentjie al 'n groot man was, het hy die tyding gekry dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou. En toe het hy vir sy pa gevra: "Pa, kan jy onthou

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'n Hartlike goeiemôre geliefdes. Vanmôre jou woord op 'n drafstap. Ons is besig om te praat oor onthou. En ons vra die vraag: wat nou? Christus het opgestaan. Wat nou? Nou Romeine 6 vanaf vers 1 sê die woorde. Hy sê: "Want wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?" Vra hy die vraag. "Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons saam met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe." Nou, ek en jy moet kan die vraag antwoord: wat nou? As Christus dan gesterf het, Christus is begrawe en Christus het opgestaan, wat nou? Die antwoord is, ek en jy moet dieselfde doen geestelik. En dit is waar bekering of wedergeboorte inkom. Wedergeboorte is wanneer ek sterf vir myself en ek begin lewe vir Christus. Wanneer ek saam met Christus sterf, dit wil sê, die dag wanneer ek Jesus Christus aanneem as my persoonlike saligmaker en verlosser, dis daardie dag wat ek sterwe vir die self, sterwe vir die ek, sterwe vir die sonde, en ek wil dan saam met Christus begrawe word, en dis die doop. Die doop volg altyd op bekering. En daarom is dit so nodig om vandag te kan weet, dat twee keer in die Bybel sal die Here sê, ons moet doop, buiten die bewyse wat daar is, maar daar is twee keer waar hy sê, die eerste een is in Matteus 28 vers 19, waar hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. En dan die tweede plek, is daar in Handelinge 2 vers 38, toe die mense wat die tonge van vuur sien neerkom het, en die mense wat in allerhande tale praat, en Petrus begin opstaan, en hy begin vir hulle te preek, en die mense vra die vraag, wat moet ons doen? En Petrus antwoord en sê, bekeer julle, laat julle doop, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So, daar sien jy twee keer, dat die doop volg op bekering. En wat het simboliseer, is die afsterwe. Wanneer ek tot bekering kom, het ek saam met Christus gesterf, maar wanneer ek doop, dan is dit die begrafnis en die opstanding, waar ek myself vereenselwig met Christus se sterwe, sy begrafnis en sy opstanding. Die doop, wil ek sê, is die begrafnis van die ou mens, en ons staan op in 'n nuwe lewe saam met Christus. En dat ons dan die Here sal vertrou, dat die Here ons sal help om dan 'n lewe te kan leef wat God behaag hierna. Dat die Heilige Gees vir ons in staat stel, want hy sê, as ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Nou daar in vers 4, dan kom hy en hy sê hierdie woorde, hy sê ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Nou, die Amplified Bible, hy gebruik hierdie woord om te kan sê, sodat ons in 'n gewoonte kom om te lewe en op te tree soos mense wat 'n nuwe lewe gevind het. Dis eintlik dat ek en jy sal hierdie lewe leef, dat ons 'n nuwe gewoonte sal aanleer. Onthou wat ek in die verlede vir jou gesê het, jou gedagtes bepaal jou gedrag bepaal jou gewoontes bepaal jou waardes en jou waardes bepaal jou eindbestemming. So as ons uiteindelik die lewe wil lewe wat God wil hê ons moet leef, beteken dit ek het nou my gedagte verander deur bekering, deur wedergeboorte, maar nou moet ek my dade verander. Ja, ek het nou my laat doop en ek begin om sekere goed af te lê wat nie hoort by 'n kind van die Here nie, en so ek begin nuwe gewoontes aanleer, so ek moet in die gewoonte kom om die nuwe lewe te leef, en dis deel van heiligmaking, dat ons kan daai lewe leef wat God vereer, wat God verheerlik, wat sy naam vereer, en dan uiteindelik daarmee saam, dat ons dan sodanig die Here sal eer deur ons lewens. En dis 'n proses. Ons kry dit dalk nie die eerste keer reg nie, maar ons moet in die gewoonte kom om daardie lewe te kan leef, daai nuwe lewe. Ons vra ook baie keer die vraag, wanneer ons mense doop, dan vra ons hulle drie vrae. Die eerste vraag is, het jy waarlik Jesus Christus aangeneem as jou persoonlike saligmaker en verlosser? Volgens Johannes 1 vers 12, dit was hy almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Dit beteken, het jy Jesus aangeneem as jou persoonlike saligmaker en verlosser? Het jy jou lewe vir Jesus gegee? Dit wil sê, is jy wedergebore? Dan sê hulle ja. Die tweede vraag is, is dit jou begeerte om jou te laat doop? En omdat ons Matteus 28 vers 19 gebruik, by wyse van drievoudige onderdompeling, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dan sê die mense ja. En dan vra ons die derde vraag, as ons sou sien, dat jou lewe nie getuig daarvan, dat jy 'n wedergebore gedoopte lidmaat is, of dan nou, kind van God is nie, kan ons in liefde met jou kom praat, en dan die meeste van die tyd of dan altyd sal die mense sê, ja, jy is welkom om my te kom praat. Hoekom? Want selfs die beste kinders van God word aangeval deur die duiwel, selfs die beste kinders van God kan soms verdwaal, kan soms vertraag word, dit wil sê dat hulle teruggehou word van die plan wat die Here vir hulle het, kan verblind word, kan verarm word, en ons het nodig om weer te bekeer en weer te kan wees, dat ons weer kan terugkom na die nuwe lewe wat God ons bedoel het om te leef. En ek wil vandag vir jou vra, is jy besig om te lewe in die nuwe lewe wat jy veronderstel is om te leef? Jy wat weet, jy is gedoop en jy het jou laat doop, is die nuwe lewe nog sigbaar in jou lewe? Is die nuwe lewe nog verander, waarneembaar in jou lewe? En as dit nie is nie, kom ons bid saam. En as dit wel is, mag die Here jou seën en mag die Here jou gebruik. Vader, kom bid vanmôre vir elke een, dat ons Here sal lewe in die nuutheid van die lewe wat Christus vir ons kom gee het. Here, dat ons waarlik saam met Christus gesterf het, dat ons saam met Christus begrawe sal wees, en dat ons saam met Christus sal opstaan in 'n nuwe lewe. En ek wil bid, Here, hulle wat eens op 'n tyd daardie besluit geneem het om op te staan in 'n nuwe lewe, en Here, ek wil kom bid vir hulle wat die duiwel dalk weer 'n plek gekry het, of waar die sonde 'n plek gekry het, of waar die vlees 'n plek gekry het, dat U, Here, vir hulle help om terug te kom na die nuutheid en die nuwe lewe wat U vir hulle bedoel het en dit wat U vir hulle gegee het. En ek wil bid, Here, laat U naam vereer word in elke hart en lewe. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.
2: Live from my studio.
3: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie nuus.

Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dit is donderdagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom. Die wêreld en sy genot gaan verby. Nou ons lees in 1 Johannes 2 vers 17 en daar staan en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Nou mense, hierdie woord kom vandag soos 'n baie ernstige waarskuwing. Ek fluister dit nie vanmôre saggies vir jou nie en ek self neem dit nie te ligtelik op nie. Dis 'n duidelike en 'n baie dringende boodskap om te kan hoor en regtig ag te slaan daarop. Mense, hierdie wêreld is besig om verby te gaan. Ons leef al reeds in die laaste tyd en al lyk dit nie so nie, want daar is dan so baie om van te kies, so baie om te gebruik, so baie om te doen. Maar mense, alles wat jou oë vasvang, alles wat jou hart nader trek, dit is tydelik. Ons lewe in 'n wêreld wat vir ons hart uitroep, geniet nou wat jy het. Kry nog meer, nog. Wees nog groter, sê die wêreld. Maar Johannes sê, moenie te groot of te gewoond raak aan hierdie wêreld nie. Moenie verlief raak op wat gaan verdwyn nie. Amen. Nou verstaan mooi vanmôre. God sê nie ons moet onttrek en wegkruip uit hierdie wêreld uit nie. Nee, ons moet juis in hierdie wêreld wees, maar nie van hierdie wêreld nie. Ons moet hier leef, maar ons moet ook sy wil hier uitleef. Amen. Die gevaar lê nie in die wêreld self nie, maar in hoe ons is in ons verhouding met die wêreld. Want daar's drie dinge wat ons maklik sal vasvang. Dit is vleeslike liste, dis dinge wat jou nou laat goed voel, materiële besittings wat vir my voel dis my sekuriteit vir my ou dag, selfverheffing wat my belangrik laat voel baie meer as ander. Dit gaan nie oor wat jy het nie. Dit gaan oor wat jou hart vashet. In Matteus 6 vers 21 sê dit, waar jou skat is, daar lê jou hart ook. Nou mense, wanneer geld, goed of status te belangrik raak, dan begin dit jou te beheer. Jy raak bang om dit te verloor en jy raak of jy jaag na meer en meer en meer. En dis wanneer jou vrede van jou af wegglij. Amen. God het jou geroep om te heers, nie om vasgevang te wees nie. 1 Timoteus 6 vers 7 sê, ons bring niks in nie en neem niks saam nie. So vra jouself vandag, wat hou en wat het jou vasgevang wat nie van God is nie? Jesus waarskei ons in Matteus 6 vers 19 tot 20, moenie skatte by mekaar maak op aarde nie, maak skatte by mekaar in die hemel. En Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 28, daar kom 'n dag wanneer God alles vir almal gaan wees. En mense, dit is presies waarin ons op pad is. Ek dink aan 'n ou weduwee. Sy het haar hele lewe lank gesukkel, skaars oorleef op 'n klein stukkie grond wat sy bewerk het. Tot eendag sy toestemming gegee het vir mense om daar te boor vir olie. En binne ure word sy skatryk. Maar hier is die waarheid wat jy moet weet. Sy was nog altyd ryk geweest, sy het dit net nie geweet nie. Want onder haar voete was daar 'n olieaar, onsigbaar, maar dit was werklik waar daar. En dis hoe dit is presies hoe baie Christene leef. Jy sit op 'n hemelse rykdom. Jy dra ewige lewe binne in jou. Jy het God se beloftes. Maar jy kyk net na wat bo die grond is. Jy kyk na geld, status, besittings, wêreldse sukses en jy mis die rykdom van Christus wat reeds binne in jou is. Amen. So moenie vasgevang raak in iets wat jy nie saam met jou kan vat nie, want die wêreld gaan verby. Die genot gaan verby. Die rykdom gaan agterbly. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Amen. Wat 'n belofte! Wat 'n sekerheid! Dit gee nuwe moed om te weet dat wanneer alles eindig, wanneer hierdie wêreld stil raak, sal God alleen alles wees. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons kom nou toe vandag, Here, want U is goed, groot en almagtig. Here, U is in beheer van hierdie aarde, van die hemel en ook van die mens. En vandag kom ons, Here, en ons erken hoe maklik ons harte vasgevang kan raak in hierdie wêreld. Hoe maklik ons lief raak vir dinge wat nie vir ewig sal hou nie. Here, help ons om nie te gewoond te raak aan sonde nie. Help ons om verlief te raak of om nie verlief te raak nie, Here, op wat verbygaan nie. Here, open ons oë asseblief, sodat ons die ware rykdom in Christus kan sien, soos daardie olieaar onder daardie grond. Leer ons om U wil te soek, om U wil te leef en ons hart op U ewige te rig. Help ons om los te hou en vas te hou aan U, want U alleen is ons lewe, ons rykdom, ons ewigheid. In Jesus' naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Daar komt hy in elkeen van onze leven wanneer die pad voor ons moeilijk begaanbaar is. Wanneer ons zelfs vraag of God die dat een fout maak nie, maar in so'n tijd weet ons.
2: Hy wys my die pad as ek vraag.

my a leidsman wees vir elke dag deur elke nag. Wys vir my die pad hoe dat ek

so wonderlik om te weet dat wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. U weet, my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse, neem vir my die hand, en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad, bewandel dit.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Lotus beat on. Salt in pepper. Pepper. Pepper.
1: G N R.
2: Daar's iets wat ek al 'n paar keer gehoor het en ek moet sê, ek dink ek het dit ook al self gesê. En dit is as 'n persoon sekere probleem het, dan hoor jy partykeer dat mense sê, wel, jy kan hom nie verander nie, net Jesus kan hom verander. En dit klink eintlik baie goed, né?
3: Ja, dit klink, maar ek dink volgens wat ek verstaan in die woord, is die verantwoordelikheid eintlik by ons. Ons moet daai stap neem. Ek dink aan, selfs as jy verslaafd is aan goed, dwelmstuk, sigarette.
2: By ons, né?
3: Ja.
2: By ons bly daar soveel verslawing hierso. En die groot ding is, wat ons besef, net Jesus kan jou red. Daar's geen ander manier nie. Jy kan niks doen om gered te word nie. Maar wanneer die verandering kom, ja, die Here kan vir jou die krag gee. Maar dis besluite wat jy self moet maak. As jy, ek vat byvoorbeeld, as jy alkoholprobleem het.
3: Weer eens, jy moet teruggaan na wat die woord sê. You need to take the first step. Jy het nodig om te kyk wat gaan hier in jou aan. En jy het nodig om daai verantwoordelikheid te vat. Ek dink daar is so ou song wat ek al so baie gehoor het, is Jesus take the wheel. En ons is so geneig om te dink, dit klink so romanties, om te sê, Jesus take the wheel. Nee, dis ons verantwoordelikheid. He's there to guide us. Maar ons het nodig om die besluite te neem. Hy neem dit nie vir ons nie.
2: Ja, ons kan regtig nie hierdie houding hê van ons sit terug in die kussings en die Here bestuur die kar. Hy sal ons vat waar ons moet wees. Nee, dis nie waar nie. Ja, hy sal vir ons rigting gee as ons hom werklik vertrou en leef volgens sy wil. Maar dis ons wat die besluite neem. Dis ons wat daai die voertuig van my lewe wat ek bestuur. En ons kan nie daai verantwoordelikheid wil weggooi en sê, "O wel, dis die Here het my hierheen toe gebring nie." Nee. Nee, ons neem besluite.
3: Ja, en ek dink die voorbeeld daarvan is die Israeliete wat deur die wildernis getrek het. As die wolk gelig het, moes hulle vorentoe trek. Maar dit was hulle besluit om dan op te pak en verder te loop. Vader het net gesê, as die wolk lig, moet julle trek. Maar dit was steeds hulle keuse.
2: Ja, so, kom ons wees regverdig. En kom ons besef, dat die besluite lê by ons. Ons maak besluite reg en verkeerd. Ons sê ja en nee. Moenie die duiwel skuld gee vir alles nie. En moet ook nie die Here skuld gee vir alles nie. Vreeslik baie van wat in ons lewe gebeur is ons eie skuld, goed en sleg. Jy kan by die huis sit en kerm en alles oor daar geen inkomste is nie, maar as jy nie uitstap en werk nie, dis jou besluit. Dis nie die Here wat dit vir jou doen nie. Dis jy wat dit doen.
3: Ja, en ek dink jy wat nou praat van, by die huis sit, drome werk net as jy werk.
2: Ja, baie beslis. So, wat sê ons vir die mense?
3: Verander jou lewe.
2: Raak in beheer.
3: Yes.
2: Doen wat reg is. Die Here seën vir julle. Dis lekker vir my en Neelda met julle te gesels. Mag dit met julle wonderlik goed gaan. En kom ons daag mekaar uit om nader te kom aan die Here. Mense, kom ons klim terug in die woord. En kom ons ondersoek het self. Hou op. Omdat mense jou moet voer. Jy moet self gaan soek en self begin eet. Vrede vir julle, hoor?
3: Vrede.
0: Lotus bied aan. Sout en peper. Peper. Peper.
1: G-N-R.

intet om die mens te formeer. Het hy ons gemaak om oor als te regeer. Hy het bepaal dat ons die beste sal wees.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: You are listening to My Radio.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes de Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes de Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes de Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes de Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes de Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes de Plooi. Hannes de Plooi. Hannes de Plooi. Hannes de Plooi.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

onsie. Mariappie kind, verliewe Jesus, sal moet keer of sy wiele kom af. Hy sal moet oppas, dat sy geld en status vir hom 'n lewe bring in ewige nag.

Goeiemôre Woord en Lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Elke toehoorder, luisteraar wat inskakel, baie hartlik welkom. Sê ook welkom vir al ons mense wat daar van die buiteland af inskakel. Ons is bly dat u altyd getrou is. En ek wil u aanmoedig, onthou jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Jy is syne, jy behoort aan hom. Ons is opgewonde, want ons is duur gekoop deur die lam se bloed. En dan wil ek ook net sê, weet dit, jy's nooit alleen nie. Daar's altyd iemand wat vir jou intree en vir jou bid. En ek en jy behoort aan Jesus Christus, die Seun van God. Hy het betaal vir elke las, elke probleem wat ek en jy het. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met die Here vanuit die dorp Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika. Wonderlik om hier aan die suidpunt van Afrika vir die Here ook te kan arbei en te kan werk. Kom ons lees saam uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Ons dank die Here vir sy woord, vir sy rema. En ons lees uit Romeine 12 vers 9 tot 12. Romeine 12 vers 9 tot 12. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Verafskuw wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar. Met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in erebetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Ons staan net so 'n bietjie daar stil. Baie interessante woorde. Wees hartlik teenoor mekaar. En hier praat hy nou eintlik met die broederskap. Dan sê hy broederlike liefde. Die een met die ander voortgaan. In eerbetoning, ons moet mekaar eer bewys. So broers, eintlik wat hy vir ons sê, ons moet mekaar salueer. Ons moet bereid wees om mekaar in liefde eer te betoon. Hy sê verder hier, broederlike liefde, die een moet die ander voortgaan, in eerbetoning, is mekaar eer, eerbetoning is daai saluut, salueer, wees nie traag in die ywer nie. Dan kom hy en hy gee groot woorde, hy sê, wees vurig van gees. Wees vurig van gees, vang 'n bietjie gees. Dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Amen. Baie mooi. En dit gee vir mens, amper wil ek sê, nuwe moed. Dit gee vir ons nuwe ywer. Dit gee vir ons iets oor opgewonde te wees. Die Here Jesus Christus is en hy sal tot in alle ewigheid sal hy dieselfde wees, hy verander nooit. Sy liefde vir my en vir jou is altyd daar. Maar hy moedig ons hier aan, hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Meneer, skyn heilig wees nie, wees lief vir my. As jy vir my sê, jy het my lief, sê dit vir my omdat jy dit kan sê, omdat jy my lief het. Verafskuw wat sleg is. Dit wat sleg is, gooi het uit, gooi het weg. Een slegte aardappel maak die hele sak vrot. So ons met die vrottes, die slegtes, moet ons uitkry. Selle met een sakje limoene. Sit een sakje limoene daar, hy kry een swak limoen, een slecht limoen tussen hulle, en hy maak die hele sakjes sleg. So ons moet ontsla raak van die sleg. Ons moet ontsla raak van die slegtes. Moet op daar die probleem verafskie wat sleg is. Dan kom die Here en hy sê vir ons, hang die goeie aan. Hang die goeie aan. Hang hom aan. Gee hom eer. Wees hartlik teenoor mekaar.
Och, Here, ek is lief vir my mense. Ek is lief vir my familie. Ek is lief vir my broers en susters. Ek is lief vir my kinders. Ek is lief vir my kleinkinders. Here, en ek gee ere betoon aan hulle wat u respekteer en wat u ook dien. Dankie Here dat ons kinders u dien. Dankie Here dat ons kinders u salueer, eer ook aan u betoon, ook eer aan mekaar betoon. Want my verhouding met my medemens, my medebroeder en suster is deel van my verhouding met God. Ek kan nie my broer haat en God dien nie. Nee, dit werk nie so nie. Daarom sê die Here ook, hy leer ons daarby ons Hy leer ons bid daar in Matteus hoofstuk 6. Vader vergewe ons soos wat ons skuldenaars vergewe. Soos ek nie kan vergewe nie, dan kan ek nie verwag om vergewe te word nie. As ek nie kan vergewe nie, kan ek nie verwag om liefgehad te word nie. En dan sluit ek af en ek wil sê, gaan en wees vurig van gees. Gaan en wees vurig van gees. Verbly hulle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Volhard as die duiwel kom en hy gooi die balle na jou kant toe en hy plaas jou onder hierdie druk en verdrukking. Weet dit, volhard in gebed en ons oorwin hom. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en guns. Kom seën ons in hierdie dag. Kom seën ons asseblief Here. Seën ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Seën ook elke luisteraar wat hier ingeskakel het. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons broeders, ons bloedfamilie, ons seën mekaar. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en u guns. Amen en amen.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

0: live from my studio.
1: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen het as dit nie vir die kruisdood was nie? Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie baie te mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u op grond van die gesagvolle woord van God. God